0: Muteceka, muteceka, amo kumiasa tu goka, pukwetu rozensi yona, buri kumacha, netu kususulira mawulire, ingaba gabante, kosemo singa wabulaya,
1: orutalo luze, orutalo ludam, orutalo ludam,
0: nukukule kensonga sema songa, wakati mduaniro.
1: Benjamin, senyawa ategezeza gamba, tinemu Azerbaijan, na yoba avayu ni vaka sukebi kumpuro kurumbe guangiri ya Irani. Presidenti wa bavaya ategeza gamba, fabandangi Irani wama bakulimba, Irani bakulimba batuveko, tetubiri mwevi ya mwe, tetubibanga mu, ila tetuja kubiba mu, mutuleke, mutueso nyewe.
0: Weyongi lukumanya, uli kumacha, ukufu kusawu kuminabili chitondo, uli kusawu mwezo kumacha, mukanyomero, weyongi lukumanya.
2: Pukumo mwuri liza niloda, de,
0: ha ha ha! Funevi kusanusa.
3: Kaondi wanatua utumiako. Yao, mbazi wa kofini zine, zibazika mwaba.
4: Na linda sima nyanga, jona nachile gara juzi wa chingamba. Hapo mbazi wa kofini wa chimanyi ndi mkubabu yetu nyabiga momo.
3: Oro zawadao.
4: Biga momo mama.
0: Uwe ya muna.

mu bire kikyali ego emu egwaga era USA atenga ego zisatwe gwanga na Belgium bali so mpira kwa mchemcho atomea wale patrone kuvao kwa misini misina na ina basamba Belgium mbaye no mpira ba kubere kuvai gwanga na USA ye basate achuse mulungi nyo misini misina na goba gwang Gana USA, atusa mwini nyo makini ya ina, babu gajo kita ya gina kupaya throw in, ye guanga na USA baka zo mpira mangunyo, misinde misinde baga na nama bidu wawla wabi gita na USA wabi gita na gawa jina mnyumba baga na goro nama bidu wano uwa matemala majeva baku ya gizomu kariyena USA ba inzo kuma wano ba inzo kwa na kuguanga na Canada Mexico ne guanga ina, hey, amatengi simo na Bayi zo baba kumi wano kutuwa ya mbira ngawe tambula basama kumpala pala itimu remo ya ino mpira guanga na USA bakumiru wa guru basa mpira kukulaba gana wano bawale Chris Richards ya ina ediba baba achuse burunji nyo handa ina ya itimu remo ya ina guanga na USA miba ino mpira wano basa mpira kukulaba gana itimu remo haguwa dani wano bawale Taylor Adams bakumi chuanfu ya Chris Richards basa mba pola mpola bawale Taylor Adams bachuseno ya itimu remo ya ina ediba basa mba kumpola mpola ya an John Robinson bakumenwa so pira gweze mgenu sero en gweze mgenu sero en ye guanga ya USA batanise kwa mangunyo ye friend bodyguard ya ino mpira basamba hana ino mpira ye Rihanna ya ina ediba bagwane basate basamba ye temo remo guanga ya USA ye Chris Richards basamba kompona mpola bakumenwa guru hana ino mpira no guanga ya USA beba ina basamba mpira kukura bagana wano basamba mpira wano bagwane Chris Richards ya ina ediba baya wada timu remo ya ina basamba USA basa mpira kukula bagana wano baga kuwanga batambula baga kutema golo na babili wano baga wade Anton Robinson ya ina basa mpola mpola wano guanga na USA ya timu remo baga wadani wano batambula ya Chris Richards ya ina ediba basa mba guanga na USA beba ino mpira baba USA basa mpira kukula bagana wano isawe na bagi na kusungano mpira ugeze mgezi mkona ya guanga ya USA Bugeze bugeze mukona eriye gwanga eriye abade mvuka Alex Freeman wabula Jeremy Doku no mvuka Romelu Lukaku baga kwanga yira kuchisawe Jeremy Doku no mvuka Romelu Lukaku baga na kwanga ingira kuchisawe wano mudashi kene kaga mwetano dachi kaya kaga mutano tena chama 25 enzijo fo baga na kwanga itano mpira egwanga eriye Belgium baga kusema mpira muanvu gwa mtemtu mtana tumena no bakutwele gufao Bagu tume dene gufao Gena kumena go kick Ye guanga ilia Belgiumu Gamba ati atisengiza juna mnyuanyi Uwe kumanga we kumina kumutukutu kwa chukumu samfo Katunza mena popofika radio Gamba ati afande Fadi Baruku Afande Talima Obede Kusane afande Martin Oven Mwe kumanga mtama afe munteka tekeno Masama kumpola mpola Guang ya Belgium beba ino mpira basamba bagwade de katarere ya ina ediba USA basamba de katarere yeto de burunji nyo bagwade todi rukbakio ya ina ediba yeto de rukbakio bagira kosikano mpira gugenze bugenze bwero gugenze bugenze bwero gena kumala go kike gwanga ya Belgium omvubuka de katarere ya kuba gozi bili mu game eno vubuka Romelu Lukaku ne jeme dukwa gakwangira kuchisawe kati wa samba guanga ya USA bagwade Anton Robinson hakuwe mpira mwavu mbaka nge chisawe hakuwade Fred Borigani hana ino mpira basama kompona mpala ya Tillman asa umbabili wano nefaya gambe gena kuwela free kick ya guanga ya USA nefaya gambe gena kuwela free kick ya guanga ya USA dachika nkaga mukaga Romelu Lukaku ne Jeremy Doku wala kuwanga ina kuchisawe baba

Romero uruka kumbori ngori hamazo kubanga atemena beruja mgori yawe eyo kuna miaka makumi asatu mwesatu ya jobu kuru jazame na kusema zinga kumi na sato mwezi kwa Mei mwagwa kumi renda chenda mwesatu wali mchibuga anti wapo munda mguanga ya beruja mu una kune orare yo asaja gemia eye chikumi asatu mwemu hamazo kubanga atemena gure eye chenda mwesatu kuna shon timu ya guanga ya beruja mu inawa nike sati ya onana jikira onana sodu kumanga yafunye umufune mufefe egozi nya berisha mu atenga ego emu egwanga area USA USA alika akome wano USA alika akome wano wabana baga go namba 5 berisha mu bakubere gufawo USA alika akome wano refari esawa yona agenda kuita mupira refari esawa yona agenda kubanga kuita baba basa makompala pala kwanga na berisha mu abagambe tusambe refari bwacho.

0: alright, kumukutu kwa chiku musanfo katonze mafafika radio tukomye omudachika ama kumi ana metano agasembayo aga unzika game eni wakatuwe guanga ila Switzerland ne guanga ila Colombia kumutendila ago round of 16 jukila iti anagina kubanga te asamba eguanga ila Argentina asudu kubanga tuwa waiseo ukwesu ga umutena kwa kuta finals kwa teams omulana ezisembayo wali muti katika nga wetambula yao ni kapo bili makumea wali mkaga USA Canada eguanga ilia Mexico. Basi mwenye kumpira mwavu anagolo kipa Vargas uguanga ilia Colombia kwa misine miseba ni bagiza kupate kaono umutwe wala kupile gufao basa makumpana para switches na mpira wagubye ye McDonald Brew ya inano ye teme omjosi nama musamfo agiza kwa kubanga chuka bakumeno asi bata mbada Grand Jaka ya ino mpira makarige chisawe baguada ni wano ye mbuka Ricardo Rodriguez aguada Nathaniel Ngloye ya ina ye Nathaniel Ndoye ya ino mpira no basamba guanga switches andi baja kwa mpira anyaku wa mpira weru bugeze bugezi weru Egwanga area Switzerland bali afunye golden opportunity omvuka Gibril Shaw omupira agukubira ukubi bweru tachi esose mu game eno bamule ingide ko omupira gubade mulungi nyo gwa Gibril Shaw nabe kubanga ati ko omupira mukatimba 0 egwanga area Switzerland atenga 0 egwanga ejja Colombia mbera bwo chwa chatambula basi mu omupira mwavuga mtemtemta na ina yemka desi zakali akube chiwa mfuano basa magwanga la Switzerland kwa mtemtemta bakupade wa nekufao yaya na ina habari Jefferson Dabe diba yana wadali sude wane wada mafuna bulungi nyo yemka Vegas gokipa igwanga area Colombia ya ino mpira Vegas agamba sibaraba musembere mba omu pira no temwe kweka ye Vegas ya ina baba bacha sama mpona mpona no igwanga area Switzerland peba ino mpira baga mbuna mbawe pangu wadani wani watambula kwanga Colombia ibaina waga deno munozi ya ina edibam baku mechua mbwani kwa misi tutu mtu mbwani baku mende kufau ya kwa ntijaka bagu bende wano basamba bagu mwiza kwa ntijaka Switzerland bagu wa Nathaniel Ndoye ya ino mpira ya Nathaniel Ndoye aina kwa sarano kwa ntijaka baja kuba refari agabe sila chenda bie bade waga pena uti kwanga ina Switzerland waba refari na mgabe sila chenda bie musabe mpira baba refari agambe gena kumela throw in refari agambe rinda ko Nathaniel Ndoye habata tuka no mkata no munoze katuli inda tulawe wano refari agambe rinda ko tulawe refari amugambe rinda ko tulawe katuli inda ko wano refari agambe Nathaniel Ndoye ibio koso wabiveko mkasko mpira baba amugambe Nathaniel Ndoye uoneda mwa kwesura nja kuwa yero kade basa bakompola pano ya kaso mpira mwanvu wale Ricardo Rodriguez bakwa dani wano yefaga gabisi na chenda bye musambe mpira basa mpola pano gwanga na switch zani bakusudeda bakumene kufao abale Jefferson Deba bugeze throw in ye gwanga ila Colombia bugeze throw in ye gwanga ila Colombia bayina no mpira basamba ye Jefferson Deba ya ila ediba bakumene wasi ye mvuka mojika ya ino mpira agamuri wamba we ilibaya wa jajaji surano wakumine gufao kukenzele kwa msine msina naguwa ye muka elvadi atende kwa mutwe basa mba kwangana Switzerland beba ino mpira kwa msine msine batambula Switzerland beba ina ediba bagu wale gani wano jigwa mtujaka bakumine wasi ongeza kubangana nyo muka Ricardo Rodriguez ya ino mpira ye Ricardo Rodriguez ya ina mpira gana wa jajaji surano bagu kwenye muano kani msine msine ya Fasen Lema ya ina kauntataka ino agaza kukubangana ngano yani wano agenda kumuta bamutade basa mapola pola yerusidiazi ya ino mpira ano asa mbabili wano bagwani amesu ndugwezi mpira gana kusude lefani waka tusambe bacha samba habani Jefferson Lema basa mapola pola ano ye mojika bagwani yerusidiazi ya ino mpira Colombia basa mba yerusidiazi ya ina hagamba sibaraba aina kwa kanga umu babili akubia na chuanfu wakitwa kubanga ano yani wano basa mapola pola ye mka Gustavo ya ina diba bagwa Ames Rodriguez akube chwa mfano ha nyato mbele mpira gaze mgezi weru gugeze mgezi weru mvuka Arias habana kiza kubanga chumela na mpira wabla guise rugena mgezi omvuka Grandi Jaka hamazo kubanga fune yero kadi mgezi weru chiga manti ya za njisi zake tima mvuka Daniel Munozi Grandi Jaka yari nye omvuka Daniel Munozi baba Gwanti Jaka yari nye Daniel Munozi refari era amazo kubanga amuwa yellow card refari amazo kubanga amuwa yellow card wane Gwanti Jaka captain we gwanga area Switzerland wale kwa wali na kutimia Arsenal mundia mgwanga era mungereza basi mundia mpira mwanfu basa mpira makalige chisawe hana ina paja kumuta wano basa ma Switzerland bali ya Gwanti Jaka bahama na matambula Switzerland baga ya gole soka kuwe mpira mwanji nyo hana gino kumanga crossing wano ya Ricardo Rodriguez ya chusa mwanji nyo Ricardo Rodriguez bagwa ya Gwanti Jaka basa mbagwa Gara Citizen, Beva in a Sibu Nunjino, Basamba, Emu, Biri, Baguadaniwano, Yenatano Ake, Basama Purampora, Basamba Emubiri, Manuel Akanji, Yaina Mopira, Basamba, Yemanuel Akanji, Yaina Ediba, Basamba, Refa Gabegakura free kick, Yegua in a Citizen. Refa Gabegakura free kick, Yoga in a Citizen. Bubuka Davidson Sanchez, a team of just in number of Abimusatu. Azanyisiza mwichina wana kumvubuka Rueda Fabian Rueda Bamutane kutakano baba Adachika makumi atano mubili Tichari noti egwanga edia Switzerland Atenga noti egwanga edia Colombia Bako yungiza kukipa Vargas aliwa na agamba mutelele Aba gambi mutelele kasenge Obusaja temutukubi ya chimi anso wano Aba gambi obusaja temutukubi ya chimi anso wano Bako yungiza kukanga Gwanti Jaka yivariba imiride Bagamba mugumpe mukubye kimansaja kula igunaita bagamba tebajja kula igunaita wa Gwanti Jaka na Gwanti Jaka baga kwa na mpira mwanfu mwanfu ani akwa mpira kwanza kugeza msaidi nete bugeze msaidi yete ajabu ka Fabian Vieira Fabian Vieira nada kwa mpira baba wewe kugeza msaidi nete baonye egwanga era Colombia baonye nyo egwanga era Colombia bado wasaza mpira ado baba Negu geze bugenzi saidi nete Katu inyote embe na gabo itambula Kumukutu kwa chukumu musamfo Akizuna papafika radio Dachika makumi atano musato Hanea ina ediba Banga kwa mta refara gambe rindako Refara ina chake wala wano Amugambe rindako wano katulabe Amugambe simulo mpira Wananze kumpana prano Ye definition sanchez na kume chipira chuamfu wano Nekiza kupanga no nyani wano Nisine msinde bakume negufa au Kuri makarikesha yano amasura duga zaina ediba Basa magwanga na Colombia Beba ina ediba baba Bagwa nani wano Batambula Yeru chumi Akume na nasa kupanga no nyomu kadani murozi Ya ina ediba Basa bakume mbili wano Beba ina homo pira Bagwa nani wano Yeto de mulu njinyo Yeje fasandema Bugenze throw in Ye guanga ina Colombia Bugenze mtiro ini ya guanga ya Colombia Mvuka Jefferson Lema Katu yote yembe na gawa itambula Dachika makumi atano musato Noti egwanga ya Switzerland Hatenga noti egwanga ya Colombia Baku mpira mwavuga mtumele gufau Temina gwa Bacha samba guanga ya Colombia ibaina Achusa mnungi nyo Refala baga metusa mbe Basa mna gufuna no baba Kwa misine msindi Hana ina ediba Baku meno ansi Uza kumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum akanji ya ina diba bachuse mwenye grandi jaka ya ina basamba bakumene chuanvo weza kubanga wano nyani wano jie mkata nese zakari ya ya ina diba basamba kubanga na switi zilande basamba hemo beri yeniko elvade agwane denese zakari ya basamba yerikado rodriguez achuse mwenye nyo switi zilande bakume chuanvo wano weba ina baba abade magnani brero bajakuba bakume wano misine misine na goba yerusidi ya seko mpirano bakume gufao abade ofganike elvade pesinde goalkeeper agera kubanga asimula ni chuanvo asimule mwanvu nyo kugeze bugeze throw in yegwanga ya Colombia wabula lefana gano mpira teguise pisigenga samo mpira baba basa makompona mpana jefasa lema jaina ediwa bagwa nina no munoze basa magwanga na Colombia beba ina makariga chaweno ye Gustavo ye chusia achusa mwenu jinyo bagwa da nyuano ye Davinson Sanchez jaina ediwa bagwa de gwanga ya Switzerland baba buse bibuso baba ala ino mpira gweki baga kwa sema mpira mwavu kwa mtem na tomerano kwa mitana goba baro ya Luis Diaz bamusinzi samanyi abadete Zakaria atade waka yumba baba atade waka yumba kakasika subi Dennis Zakaria kuna chochime gwanga ya Switzerland mbera abo tuwe cha tambula mbera abo tuwe cha tambula tuina nyoche wasu idua weka kata kumbugwa chumu samfo akasema pale bafika radio baada ya kuanga sema kompona pala kule chipile chiwavu ano kuangala Colombia bebaina kwa misinde misinde hani akoba bakwele kufao abade Jefferson Neema pacho sebrunji nyo ya ina basamba hemu biri bugenze bugenze throw in kwa Jefferson Neema ika koi Jefferson Neema arabika koi lenga watani se kompona pala le kuangala Colombia bagwa ni kadoro bugenze basamba kebo bina le grand jaka Ricardo Rodriguez vacha samba hemu pili bagwa Nathaniel Ndoye bakubere kufao bagukubye ne kufao Nathaniel Ndoye kuda kwanga eya Colombia kuda kwanga eya Colombia kuno bakulo bakulo kana Nathaniel Ndoye alikutaka Nathaniel Ndoye basha sema kwa mpana pale niko Elvade ya ino mpira bagwa nani wanu kwanga Switzerland yejo Jokobel ya ina gina kuhanga simule chuanfo kwa misine misine anagoba bakutumeli ya Vincent Sanchez ya ino mpira basamba ya ino uchumi kuhanga la Colombia bakumeno ansi batambule mubili wano ya Amesol Rodriguez ya ina diba basamba kuhanga la Colombia baina kwa basara bakumeleza mbunu njinyo bakuwadani wano ya ino uchumi hakuwadani wano ya Vegas wikipa kuhanga ya Colombia ya ina bakuwadani Vincent Sanchez batambula Colombia bakuwadani omunozi Colombia bakumeleza mbunu Baku ekipire chuwa vande Jefferson Neema Pase mbunu njinyo Nazima akayumba Nazima akayumba Newagama tutambe Ye Amesol Rodriguez kumye pavu wano Misinde misinde nago ba Misinde wabula Bamu sinzize misinde wano Bamu sinzize misinde Lenga goki majani teba nevisimu wano Bacha difendize mbunu njinyo Nebasamba kwa mwano ye Nathaniel Ndoye Yagoba Ediba Baba ni matambula Gwanga na Switzerland Nathaniel Ndoye Akumye chibari wano Geza kupanga nonyani bakumele gufao Wanda kwe chibari ya chibari ya chiru unji Uvuwa mwema kumele kufawo na wacha samba Ye Elvad Niko Ye Nompila Gwale Gwanti Jaka Baku mechua mwema na kumele kumanga na wanyani wano Pasamba Ye Denesi Zakaria Ye Inomopila Aina Gwasara Denesi Zakaria Ye Tonde Mbunu Jinyo Gwanga na Switzerland Gwale Gwanti Jaka Pasamba Isawa yuna Baja baku mwema pila na kumele kufawo Baku kufye ne kufawo na faida gara tusambe Mwema Inompila Wisidia Zompila gara na kusude Ne faida gara magena kuwa free kick Ye Gwanga Ilia Colombia Free kick ya kwanga ya Colombia baada ya Dennis Zakaria. Amazo kubanga fana yellow card mu game wero. Abada tuka no vuka Luis Diaz Miranda. Amukonye mwana refa na ngaka semu ngenda kubanga kwa yellow card. Amugambe semu ngenda kubanga kwa yellow card Dennis Zakaria. Yetime omjosi namba mukaga. Wali kuna shot timu ya kwanga ya Switzerland. Baga kwanga cha no mpira sawa yona. Yeru chumi basa mapola pala la Guadalupe Vegas. Gokipa Gwanga Elia Colombia ya ino mpira agira kwanga sima no chiwamvu chiwamvu Vegas asemo de hanago ba ediba baba ba kutumira ne gufao bugenze bugenze wa goalkeeper Jojo Kobel Jojo Kobel ari kudale Gwanga Elia Citizen ya ino mpira batanse kompola pola no gade Gwanga Chijaka basamba Gwanga na Citizen bebaina Gwanga Chijaka una achuka ye Grand Jaka ya chaino mpira na samira afu yawe bagu sude karibi sinde msinde wangwa ni Luisi Diaz Miranda ya ina akume chwa yano baada wangela bako mpira wana tabinda kwa Diaz achasa mapola mpola ya chwa nevru uji nyo wakipa kute vru uji nyo Jojo Kobel Jojo Kobel ya kute vru uji kutale kwanga edia suite zirandi Luisi Diaz abada wakume mpira no baba baina kumaya zero kadi wano mvubu ka Luisi Suarezi Kudere kwanga ya Colombia bazo kubanga funa yero card bamugambe byo yomba yomba bichwale eri mudamu kwanga ya Scotland ya Colombia bamugambe byo yomba bichwale eri mudamu kwanga ya Colombia chichali not egwanga ya Switzerland hatenga not egwanga ya Colombia dakika kaga eso musanyo Luis Suarez bazo kwa mwero card wana basamba kompona plano Hana ina tumele gufao Tebi nagwa Baina kwa basara wano Hana ino mpira wano Ye Fabian Rueda Hajakuba Baja bako mpira wano Makumele gufao Tebi nagwa Basa makompona pola wano Basa mbile chuanfu chuanfu Hana goba Basa mba Ekwanga ya Colombia Lefala gambe gena kumela fiki Kwa ya Colombia Lefala gambe Luis Suarez wa msemu wano Gena kumela free kick Ye kwanga ya Colombia Hada tukane Manuel Akanji Hada tukane Manuel Akanji Refa ina mgamba akanya amanyo ina manji gakendeze kubaba basa makompona pala chusa buruji joja fasandema haina basara Colombia basamba bakweli wa Luis Diaz Miranda ya ino mpira ya Luis Diaz Miranda basa makompona pala wana jefa sandema ya ina diba Colombia basamba leba ina kaunta taka hilo haana geno crossinga hawaja tajani mungi wakaba bakumele gufao bakumele gufao wala tebina gwa gugeze bugeze ni wagulu bugeze bugeze wewe agenda kwa thiru inye gwanga ila Colombia agenda kwa thiru inye batalise kwa mangunyo wano wawa gugeze bugeze wa goro kipa abade ovuka Mojica Johan Mojica kari awagzime gwanga ya Colombia ibari wano baba waga baga abasebo Twaga nafu kubanga tuita o basa mbawa ina kubawa esu wano Nefana gamba sibira bie Achuse mbunji yoda Davidson Sanchez Achukume nechifa o Bacha samba indano munozi Kwa msile msina nagoba Yewano akanji Yagoba Aneza gulo kipa yu wano basa mba Bagena kumechua mvu wano Basa mba kumpona mpula Habadani wano Achuse mbunji Nyo Ye amesro dugeze Aina basara Nefana gamba gena kubira free kick Ye guanga Elia Colombia Bacha mse kumangunyo ye Davidson Sanchez ya ina idiba una atambula Bacha samba gonga la Colombia Beba ina idiba baba Bagwa Nathaniel Ngoyi bagu beda Jigwanijia ka kapteni Ricardo Rodriguez Bagwa ni manu akanji Grandijaka Batambula Hemu Biri Bakumenu wagulu bachu sabunji nyo Bachu sizo rimbano Bagu bioka kato no ulira Ebya sabibino Ebya sabibweru Bugeze bugeze wale mvuga Luis Suarez aremedde okubanga ateko mupira mukatimba Luis Suarez timu mjosi namba 25 aremedde okubanga ateko mupira mukatimba baba Vanti Shaka abajali mbya kuwa wabano ku refari refari namgama gweza kate muri bategesi refari agambye Vanti Shaka mute muri bategesi singa mbade bategesi oboli yao Nani bademba bila kuliso kama sana kompona pa Ricardo Rodriguez ya ina diba basamba bakwena wasija fasene bana teka ko mupirano kwa mtu mtu pela na tumena wano basamba ke mobilu wano baja bakuba refera bagame tusambe basamba mpona pale Grand Jaka akubye chiwamfo abadani wano ye Davidson Sanchez kwa mtu mtu asibe bulu ya Ricardo Rodriguez ya ina basamba chiwamfo mesine mesine na ngoba yabula gugenze bugenze ino kudale gwanga ila Colombia gugenze bugenze kudale gwanga ila Colombia wano Baga kwa tani kakom pola mpola yeva salama Hakuyo mpila muamfu Beba ina Yeru chumi Ya ino mpila na guanga na Colombia Beto nula Bani mkula agawano Bagwa na Davidson Sanchez Oga baba ina gole guanga na Colombia Sanchez Hakume na wasewa alaima Bakume chuafu wano Yomu ujinyo Daniel Munozi Uno makarigeshi sawe Basa mbake mbili wano Gwanga ila Colombia Beba ino mpila baba Bagwa dani wano Jemka Mojica Basamba Luis Diaz Miranda Ya ino mpila Aina Gwasara Ye Luis Diaz Kaunta Takaino Yetajani Moni Baja Kosikono Mpila kweza mkweza mthiro Ine Gwanga ila Colombia Luis Diaz Ino mvubuka Mojica Bade mwa makweza wano Kondition Kawade Karunji Wabula Bugenze Bugenze Bwede chika kaga munya Tichari not Gwanga ila Colombia Atenga not egwanga era Switzerland zirande Bagenda kasuka no mpira baba Yevuka Mojica baka so mpira muamvo Refani gana egena kubira free kick Yegwanga era Colombia
1: Wakati World Cup commentary Kupane FM Kaktus wako Mirebe Islamic Secondary School
0: Bera wetu wesha tambla wala lefari uno Agenda kufara arabe Lefari agenda kufara arabe wano Katuli indetu urabe Lefari agenda kufara wana inabia agenda kubanga gamba Luis Diaz Wabula Ricardo Rodriguez ajidwa kuchisawe James Rodriguez ajidwa kuchisawe Mvuka kwa ntio Agenda kubanga ingilano kuna legwanga ila Colombia Mvuka kwa ntio Hagena kumanga ingila Kudale guanga ila Colombia Omuka Johani Aris wa mujeyo Baisi omuka Jamito ni Kampase Omuka Johani Kantiero Johani Kantiero Aingile mifocho mfuko uli jomu suwe dugweze Kakari magana kumanga samba kompona mpona wano Biba ino mpira guanga na suti zirande Bangwa dani wano Yego kipa Kobila ino mpira Agwade manu akanji Basamba Yemano Akanji, Hagwadani Wano, Yego Kipa Cobrel, Jojo Cobrel, Nomo Pira and Basamba, Gwang Rasis and Yemena Edibaba, Basimbishuan Gam Tempin and Aguba, Bam Tempin Ponam Parano, Gam Tibinagua, Bugens throw in Yeguanga, Ya Switzerland. Throw in Yeguanga, Ya Switzerland, Yuano, Wawa Woodyway and Chicago Mukaga. Tichari noti Switzerland, noti Gwanga la Colombia. Bila kwa sababu kumpona pola na Switzerland bila ino mupira. Basa ambaye mubiru wano. Hana ino mpira maka isawe. Wale Fabian Vieira. Baba na batamara ino kwevasara. Isawe na baji abaku mupira wano. Baba wani ane wano. Ye Magno Adi Buriru. Baba mkonye mune final watu sambaye. Kani misinde misinde. Ye usidi Yasmina Randa. Ya ina Ediba ina Gwasara. Bakume no si. Wiza kwa na nyomvu kaji Fasandema. Ya ina Ediba. Refari Agambi. Kamu kemele konda be. Kakewele kumakudu wa dinda vee mbela mwari. Otherwise, nizo gamba, musikarenga musamba. Mbukoye naso kumanga afunye obufune bwa amanyi. Naso kumanga afunye obufune bwa amanyi wano. Mwema kafunye tuwa mbela gamba itambula.
1: Wakati mwaldu kapu komentre, kupale fe, Baktusi wako. Nisambia furniture center, abasangi we nisambia kurugudu rengawa. Ngabali na furniture kwa inzo kuruozako, ati beye jamu msawoyo.
0: Gachika, nkagamu musambu. Noti Colombia, noti Switzerland. Bakwengeza mukama Mactoa de Bruyne abade ina dia saba. Abade asaba free kick. Wabala lefari amugambye zisinya kinalage. Ngera musambe mupira baba. Ba mugambye zisinya kinalage bade bakulinye mu musabyo ne sinya kinalage. Musambe musambe mupira. Ye Mactoa de Bruyne. Kwa tugeza mu hydration break tukomete muzika edachika ama 10 ayi mesato. Aga say ba. You.